ذوالحجہ اسلامی سال کا وہ 12واں مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں شامل ہوتا ہے۔ حج کا سفر صرف میلوں کا فاصلہ طے کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ تو دل سے دل تک کا سفر ہے۔ یہ عشق الہی کی ایک جیتی جاگتی داستان ہے۔ یہ وہ مبارک سفر ہے جب بندہ دنیا کی تمام رنگینیوں کو پیچھے چھوڑ کر صرف رضا الہی کی طلب میں نکل پڑتا ہے۔ حج ایک عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی قبولیت کا بھی سبب ہوتا ہے۔ حتیم کعبہ ہو یا میزاب رحمت، مقام ابراہیم ہو یا عرفات کا میدان، منا ہو یا مزدلفہ، الغرض ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول جاری و ساری رہتا ہے۔ حاجیوں کے لیے دن رات قبولیت دعا اور رحمت رضوان کے پروانے کھلتے رہتے ہیں اور مغفرت و بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔